Kitsa chure ke hodi medise kha pe morretsi wa kana re ke amrata. Shebana kwa ha hotla bona hore ke soma semela bone. Semela bone. Pele ga ura ya bo ya bo le sume ya no meretloi conosetsa ya no morretsi ka ka dipetis ya no retlo sheba hore ke ma o holang ke ma na hola. Over the weekend ke lo ga ho bina ke ke mantag ya no tlo sheba le ba ba la boka ba sontaga le satartaga re bona gore no ngabapi ngabapi yo hashtag ngabapi ya ba khula yo yo ga ke tsore tsante bel gore ke ke simola hashtag ya lo tsa ya ano tsekele ka khuluksari yo tsa fela ke a bona gore mo studio mfano fa ban sabotage ho na le motho o tlogetseng dilo tsa mafaratlhatlha di le flat yanong tshwanetse ke simolole ko ntlheng ke lokise dilo ke bona gore di tsene mo di-chargeng ke se ka re ke ntse ke le mo mafaratlhatlheng be le gore go a fifana tshware fela yalo moreetsi wa kano gore ke a mo rata mo station sa go sa mantlha sa Merafong 360 Radio.